slipper nye låter, og så har han med seg sånne fantastiske vokalister som jeg aldri har hørt om. Jeg føler at han bare, hvor er han finner alle disse folkene? Er det en egen Kygo-kø, liksom? Jeg vil synge på denne låten her.

Den kuleste TikToken jeg har sett på lenge, den dukket opp i min For You-page i går. Der får du blant annet Pedro Pascal, Dua Lipa og selveste Nicole Kidman som lipsynker til. Ja, du vet det sikkert riktig, Nicole Kidman, altså den låta her. Wow, for en kul låt! Og jeg synes det fett at Nicole Kidman

Bella Kay skal til Oslo søndag 28. februar, så kan du altså se denne dama her live. Jeg gleder meg til det, for når jeg hørte denne låta her første gang, god damn, den satte seg hardt i hjernen min altså.

0: billetter til Karpe. Jeg lurer på, har du fått tak I billett, og hvor skal du se? Send meg en Snapchat på Petal Hitmix. Det Spektrum? Trondheim? Hvor det du skal? Send meg en Snapchat på Petal Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Wild.
1: Jeg har fått helt sjokk. Jeg har lest en NRK-sak hvor det står «Hvert tredje sekund får vi en pakke fra Kina. Det er helt insane. Holy overforbruk. Rundt 30 000 pakker fra Kina kommer daglig til Norge. Jeg skal si at jeg har vært skyldig i noe av det. Jeg synes det helt insane bare. Hvis du tenker at nå har det kommet en pakke, nå har det kommet en pakke, og nå har det kommet en pakke.»

Hvis du tror du er klar for høsten, så er du ikke like klar for høst som Billie Eilish er. Har nemlig delt et bilde på Instagram nå, hvor hun har en ny sveis som beste måten å forklare det på er at det er en bob som er pumpkin spice latte i farget.